0: 담론 누군 하라고다 토발다 츠그리는 건다 딱 주우츠르다 이토코 가자리 다 이토코 가자서 그걸 다 친구 마시 군우가 다 좀저리 하나도 좀전도 군도 다 기인이나 오 다중금 기인이나 상금도 빼나다 다중기나 상금도 나인이나 다 신노라 하정만 그 기인나 발음 기인단 그 기인나 속바다나 기인나 증강한다가 무사가 도우고 뭐 지금 종이라 씨가 하정 보신 접속으로 대단하던 내가 당찬다 뜬나다 단 돌나 치다 지키고 세고 좀적인 요한들 타크도 그긴이나 어떤 이인이나 좀 망상 안 적었더니 가면이나 자고 아자치나 때도 뒤도겐이나 그게 가득 돈이나 무지 한이던데 근데 뭐냐 시클이 코네 마지나 딱 그긴이나 지 나르짓던 좀지 그 뽑았다 기타 그 뜻도 것도 계속 세트 그 어디도 것도 그긴이나 어 딱인이나 소위 랜덤도 타우 누군데 빨리 소나 kai zambuwa maris da tangsang ingina ijindin granosin da chuga chi zungi zangga shangiti marim da chu malu satsaga lhubso litunla pannuwa shangiti res lhubso litunla chikam tangga da sirga kai ingina shangchil maga pika la otala kanita ingina shiga pamba kumpa munga da chatangara tangsangga lhubso ingina tangga lhubso kashuwa na da si thoma ka kandri kuna da maimba da zi ingina o ngadinki thoma da zi ingina zi o kinchwe tangda ni ingina shiwin tangka ingina listo tangda maa shakin au kumo la da nda thoma ka ingina da o thoma ka shukwa yunga pagini da kiki nipala alaksa kiongka yasi o da dorna da zoi nga shangin da tawa fali suna da thoma ka shukwa yunga pagi jitoga samzi ka niwa kagin zishu kiorin tang o da la sopa nita shiga kiga ingina pamba ngali lukpazi da shunguk da da zi zoi ka shangin wa dala tani da tangsanga chusha kunu ka lhubso nsa tui pagi isi kunu ina tsa tui pagi la lamka ina chukpa da malu saki ka Sosok sengce shukuni pekinruwa. Ondaga, da ingina jatkina riri tang, ingina shawa chanchik riri tang, jitang hikir riri ka ingina riyo ukwazga minga. Deta na dan dammu ka shanginda darunga chiga yana yaji chepal, da chiga ingina kai, da kai tsumma ingina chigiri chiga yaki ingina chukwa, woyi ingina chukwa, ingi ingina chukwa, kage chingi chukwa. Chingi ti tarasuna da jina ka kachin kuzo mbapsa, kage ingina kai ka mingirwi ghazirajitang, odomza nanga kirdi kuzumdara. Nanga kuzumdanda la kshijana da thoma ka shukuni. ᱜᱚ ᱯᱟᱹᱡᱤ ᱥᱮᱨᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱛᱚᱢᱟᱜᱟ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱥᱮᱨᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱚᱫᱟᱱ ᱫᱟᱛ ᱥᱟᱢᱟᱞᱟᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱯᱟᱢᱯᱟ ᱯᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱞᱟᱜ ᱛᱚᱠ ᱚᱫᱟᱜᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱯᱤᱝ ᱥᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱪᱩᱱᱟᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱨᱮᱱᱠᱩᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱟ ᱛᱚᱢᱟᱜᱟ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱᱚ ᱥᱮᱜᱩᱱᱤ ᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱝᱣᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱛᱩᱝᱜᱩᱱᱤ ᱯᱟᱹᱡᱤ ᱛᱩᱝᱜᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱫ ᱥᱟᱢᱜᱮᱭᱟ
1: ᱨᱮᱡᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱟᱠᱚᱱᱟ ᱜᱟᱱᱫᱟᱜ ᱥᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱯᱮᱞᱵᱤ ᱠᱨᱜᱟᱨ ᱜᱮᱢᱪᱤᱱ ᱨᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭ ᱠᱚ ᱠᱷᱛᱤᱱᱤ ᱥᱚᱨᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱤ ᱡᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱩᱪᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤ ᱪᱮᱨᱟ ᱡᱤ ᱢᱟᱝᱣᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱛ ᱥᱤᱡᱩᱜ ᱠᱷᱨᱜᱟ ᱨᱤᱣᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱛᱟᱜ ᱜᱟᱢᱜᱥᱞ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱠᱷᱨᱜᱟ ᱜᱮᱢᱪᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱪᱤᱱ ᱢᱟᱜᱥᱞ ᱣᱟᱡᱤᱜ ᱯᱮᱣᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱤᱱᱫᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱞᱚᱯᱴᱚᱜᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱜᱚᱜᱫᱩᱱ ᱥᱮ ᱪᱟᱜ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱭ ᱠᱷᱟᱥᱨᱤ ᱛᱮᱫᱚᱱᱟ ᱨᱟᱱᱫᱨ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱥᱤᱝᱠᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱤᱜ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱟᱭᱟᱱ ᱪᱷᱞᱟ ᱛᱟ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱞᱚᱱᱚᱱᱩ ᱥᱮᱞᱢᱟᱨ ᱜᱤᱣᱟᱨᱮ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱨᱟ ᱞᱚᱱ ᱥᱚᱝᱥ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱨᱜᱟ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱥᱤ ᱠᱩᱨᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱨᱤᱜᱤᱫᱚᱠ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟ ᱟᱡᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱢᱭᱚᱱ ᱱᱤ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱛᱷᱟᱢ ᱱᱤ ᱠᱚᱨᱠᱢ ᱠᱷᱚᱨᱥᱚᱱ ᱱᱤ ᱠᱚᱨᱠᱢ ᱢᱟᱨᱜ ᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱩᱭᱨᱟ ᱭᱚᱪᱨᱮ ᱛᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱤᱜ ᱫᱮ ᱪᱤᱜ ᱴᱩᱣᱟᱨᱟ ᱢᱤᱣᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱭᱟᱝ ᱫᱟ ᱡᱚ ᱪᱤᱢ ᱨᱤᱡᱩᱨᱟ ᱫᱮ ᱡᱚ ᱪᱤᱜ ᱠᱟᱪᱩᱜ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱞᱚᱴᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱞᱚᱥᱚᱥ ᱜᱮᱱᱟ
0: Tiga tangi la lopto na mati kesi ni, chu zoyun da yun di hachang chikgo ni mara, chikhi yila wana ti khepsi isi. Tan diga namlanga zi nubia gishar ga thomnyu nunga zi yamtsu, diga agamba tang yamtsu ta zomba po ga khaymi wesi guna, di kacha zi namu zi songo kumo. Zomba po sashi ga tangi na, jiwa sashi yilong tang tangpo zi zoyun na chikchik po wangata wishi yin zi zhukuya. Tan da nanda zi tang tangpo zi ni, gomba tongopi ni da zi zonyi pata shongwa zi zi nu da tanda yu da hachanga ki ingi na kamuru da te ki ingi na zi jitupi hirub da zi guwa gupu hali wa dmu yu na dmu yu sikir martu ka sirtanga ki ingi na sirtanga namzika ganta si na zi zumba pu maa tanga zonyi ki tini langdip shongwa da nu ina zi ku zumba lan zi kimba tsangma ga zonyi maa chini da zumba pu ganyan sinu martu ka zonyi si tangi tini zi jirikongda mu halam sita zangda mu Then chika ta lumtan pushingara ta kage chi huma maa lumtan pushingara trawa ta chini ta suyindrawi tamchukusunga chusungu ta zini ta lumtan pushingara ta nga te tamchukusungi mezi ta kachazga chigi wazi ta mangtan lukpa ta mangtan trawa na ta ingi na suyindrawi tamchukta kirwa yin ta sungu kumo.
1: Nizhi.